проектите, заложени от Министерството на вътрешните работи за противодействие на разпространението на наркотични вещества и райски газ сред малолетни и непълнолетни лица. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищна кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботевград Плевен край Луковит. Инцидентът е станал в неделя вечерта в участъка Луковит село Петревене, челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница. Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проекта в 23 общини, чрез които ще се осигури достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на стълбищни платформи, асансьор, рампи, вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. Общата стойност на одобрените предложения е 1 300 000 евро. Те ще се финансират чрез проект Красива България. Достъпната среда да се изгражда в общите части на сградите и ще може да се използва от всички посетители в тях, които са с ограничена подвижност, както и от родителите с колички. България е красива и заслужава да бъде видяна, заяви световният феномен в щангите Карлос Насар, който се включва в кампанията за представяне на България пред света. След победителката в Евровизия Дара и абсолютният шампион прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в инициативата. Министър Димитров подари на Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. България има нужда от своите шампиони. Сравняват ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея, обяви министърът на туризма. В рамките на инициативата известни българи от различни сфери ще представят България през своята лична връзка с нея на място, което ги вълнува и с послание към хората, които все още не са я открили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасния сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Министърът на културата Евтим Милошев освободи съвета на директорите на Националния дворец на културата Конгресен център София. На тяхно място са избрани Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съветът на директорите избра и изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова, която в периода 2015 до 2020 година е била ръководител на направление стратегическо развитие в Националния дворец на културата. За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в търговският регистър. Президентът Илияна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова на откриването на юбилейната изложба «Калейдоскоп на памета» по повод 110-та годишнина на музея. Държавният глава заяви, че историята, фактите и спомените са живи, но с годините те и трябва да има нещо, което непрекъснато да напомня и да бъде оставено в наследство на бъдещите поколения. Според Илияна Йотова няма по-добра форма за това от музея. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Споразумението за прекратяване на огъня в сила е 2 от 11 дни.

но вече бе застрашен от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимално

по-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма на площад Света неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя. Способността да опознаваме себе си, да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия.

което е с 35 повече в сравнение със същия период на миналата година. Сръбските студенти свикаха протест на Видов ден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протестът под надслов на Видов дан всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Газиместан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видов ден, протестът в Кралево издигна лозунга «Студентите побеждават». Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в Белград митинг, посветен на Видов ден под надслов «Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство». Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранявания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и 5 деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това светкавица ударила дърво, близо до която се намирала групата пострадали. Европейски лидери призоваха Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да засилят координацията в борбата срещу нелегалния пазар на наркотици, оценяван около 31 милиарда евро, съобщава Евронюс. Решението идва на фона на бързо разрастващ се пазар, който създава все по-сериозни обществени рискове. Според оценките, европейският пазар на наркотици включва нарастващо разпространение на нови психоактивни вещества и сложни мрежи за трафик, които използват криптирани приложения и онлайн платформи. На италианския остров Понца властите откриха в пещера скривалище за наркотици. Островът е главният в понтийски архипелаг в залива Гаета в Тиренско море към област Лацио. Товар от 40 кг хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане. Дрогата, оценена на 500 000 евро, била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана до там с лодка от курортния град Анцио, намиращ се на едноимения полуостров. Поради нарастване на туристическия поток, особено на остров Понца през летния сезон, от млади хора от района на Рим и Неапол, полицията засилва сигурността през този период. Министерството на финансите на САЩ отново удължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руският енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новият крайен срок е 25 юли. Решението е част от продължаващия процес по преструктуриране на международния бизнес на компанията, след като Вашингтон наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт през есента на миналата година. Санкциите поставиха началото на процедура по продажба на международните активи на Лукойл, оценявани на приблизително 22 милиарда долара. Портфолиото включва нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции в редица държави от Близки изток до Северна Европа. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12 700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа са специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джемион за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул.

Малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът е избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина.

30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи.

ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а с социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Окръжният съд във Варна да проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избраните за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния, в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от община Тулча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. Природозащитната организация WWF България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на 4-те дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, той е с рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал, състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. За подозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. За подозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията, няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при

опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърлене на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, висок е 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания.

Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро 82 цента, отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинството обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30 и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на редовното си заседание тази седмица и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Планиране 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията, която възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива. Целта е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%. Предстои също кабинета да приеме план за действие за подготовка и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. Публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Търговското споразумение включено с Съединените щати миналата година, което ще премахне вносните мита за много американски стоки, ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли. Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага до 31 декември 2029 година. Когато уместно, комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент, се добавя в регулаторното заявление. Съгласно споразумението, Европейския съюз се съгласи да премахне вносни мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. Законодателството на Европейския съюз изтича в края на 2029 и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва агенция Reuters. Ирландия предстои да изразходва около 293 милиона евро за своето председателство на Съвета на Европейския съюз между 1 юли и 31 декември, над 3 пъти повече от Кипър и Дания. За сравнение, Кипър те очаква общи разходи от около 95 милиона евро, докато Дания изразходвала прогнозно 80 милиона евро по време на своето председателство. Почти половината от бюджета на Ирландия, 125 милиона евро, е насочена към полиция и сигурност, докато неутралната страна засилва капацитета си заради поредица значими събития, включително среща

на Европейската политическа общност през ноември, която ще събере лидери от 47 европейски държави. Най-голямото събитие от този вид провеждано в Ирландия. Франция ще организира мащабно светлинно шоу върху статуята на свободата в Нью-Йорк по случай 250 годишнината от създаването на Съединените щати. Определено като монументално художествено произведение, светлинното шоу ще бъде заснето предварително, излъчено телевизионната мрежа ABC в началото на 25-часовата й програма, посветена на Деня на независимостта на 4 юли. Статуята на свободата в Нью-Йоркското пристанище е подарена от Франция на Съединените щати през 1886 година. Един от най-разпознаваемите символи на страната. По повод годишнината Франция изпрати през юни в САЩ и своята авиационна акробатична група Patriot de France. На 9 юни 8 самолета Alpha Jet прелетяха над Манхатън, оставяйки в небето цветовете на френския триколор над статуята на свободата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че иска светът да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога досега не е правила. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Το Βάλια Ντο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата.

0: The Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Късно с нощи бе намерено тялото на едно от децата, които се издирваха в река Струма, съобщих от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тялото е на момиче и открито на 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух. Операцията по издирването на другото дете продължава. Три деца на 8, на 11 и на 6 години отишли на пикник с баба си и дядо си. При вечер двамата възрастни бяха открити удавени в река Струма. Най-малкото дете не е влизало в реката, излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо. Полиция, екипи на пожарната и много доброволци в продължение на часове издирваха децата в реката. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция аварийна помощ и превенция, който също се включи в издирвателната операция край река Струма. Полицейски служител е пострадал на магистрала Тракия, след като е бил ударен от лек автомобил. Униформеният е получил охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето. Инцидентът е станал с нощи около 18.20 часа в аварийната лента в посока Бургас. Пострадалият полицай е бил част от екип, изпратен при 304-я километър на магистралата, заради самокатастрофирал автомобил. Малко преди место происшествието, друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, следствие на което удря полицейския служител. Той е транспортиран в ямболската болница Свети Пантелеймон, където са установени охлузните наранявания. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев нареди на всички пристанищни оператори в страната да предприемат допълнителни мерки, така че претоварени камиони да не влизат и излизат от пристанищата. Това включва и контрол върху товаренето. При установяване на нарушения пристанищните оператори следва да уведомят Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Транспортният министър подчертава, че безопасността на движението е национален приоритет, а активното участие на всички страни в решаването на проблема ще доведе до подобряване на пътно-транспортната обстановка в страната. Агенция Пътна инфраструктура предприема мерки за повишаване на пътната безопасност в 14-километровия участък от околовръстния път на Пловдив между областния град и Асеновград. От нулеви

0: до 14 км. Предвидените дейности предвиждат намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км в час, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители, колчета между двете посоки на движение. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на шофьорите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Околовръстният път на Пловдив е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен. Планирана е и неговата модернизация като дългосрочно решение за развитие на пътната инфраструктура в област Пловдив. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Австралия след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха при 1-1, а при наказателните удари египтяните триумфираха с 4-2. През цялото време по-активен и търсещ победата, отборът на Египет откри резултат още в началните минути чрез Емама Шур. Автогол на Мохамед Хани малко след рестарта на втората част изравни резултата. При дуспите австралийците вкараха 2 пъти и пропуснаха 2. Следващата фаза Египет ще срещне Аржентина. Световният шампион успя да отстрани дебютанта Кабо Верде след драматична победа с 3-2 след продължение в Майами. Лионел Меси и компания бяха на ръба на изненадата, но демонстрираха класа и характер, за да продължат защитата на титлата си. Колумбия постигна минимална победа с 1-0 над Гана в последния матч от 16-ти на финалите, игран в Канзас Сити. Джон Ариас отбеляза единственото попадение в двубоя с Бавалще в 14-та минута след остро центриране на Луис Суарес. Но сми на финалите, съперник на тима на Нестор Лоренсо ще бъде Швейцария. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16.50 и 19.50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5 км отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за радирали Пампорово.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
3: It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За темата за мантинелите.
1: Да.
3: Давай.
2: Искаме да кажем, не може на българа на квато и мантинела да е. Той почти менталитета му на каране е много лош. Да, по магистралите има участък с компрометирани мантинели, не отговарящи. Но не може и по малките пътища и всякъде, всяко изсили не внимава. Ето пътувам аз за работа. Всяко и кара като на състезание.
1: Абсолютно си прав, обаче пък в същото време все пак да подсетим, ето и преди малко го казах, ние като шофьори трябва да носим отговорност как караме, но ситуацията с мътаните мантинели не трябва да се прехвърля само върху шофьорите. Все пак трябва да има и условия за каране, като качествени настилки на пътя и въпросните.
3: Дупки.
1: Точно така.
3: Какво ще стане, представи си, ако на един двулентов път, обикновен, междуселски, по средата на осевата линия има колчета, така че и да искаш да минеш на срещното, да не можеш.
1: И да не да ги няма тези безумните изпреварвания, това все пак възпитава шофьорите. Защото като казваш на българина, ако ги има примерно в други държави, колчета, различни форми на ограничение,

0: то така се възпитава на пътя, не се възпитава като те пуснат на юруш.
1: На дупките.
2: Пътувал съм на Кристос по Тедефеле миналата година.
1: Да.
2: Колчета, той се бута през колчета и как ги минават, просто там е някакъв ужас.
0: А ги сложиха.
1: Да, по-добре е с колчета, защото караха в насрещното.
2: Да, но пак има някакви идиоти, които...
1: Ето, идиоти винаги има сега.
2: Да, да обикалят ги.
0: Да не забравяме, нали, им все пак и чуждестранните тирове, паятурски, колко пъти са предизвиквали катастрофи, така че въпросът е и условията на пътя какви са.
2: Нашето село е точно до автомагистрал Марица, на 1 км.
1: Така.
2: И постоянно виждаме, постоянно при нас пак няма един смел манчинел, не знам дали беше нацията на турчен или българен, не? Но пак беше ги смел.
1: Да.
2: И има много. Има и те, повечето кари износени гуми, кари... Тя и чувствената няма гаранция.
0: Верно.
2: Че да. Няма да...
0: Добре, а на теб това ли ти е работата? В смисъл, караш някакво превозно средство или просто нормално
2: се? Не, пътувам по принцип. Не карам превозно средство, нали? Автомобил карам, де?
0: Да, да, ама не е по работа.
3: Това не ти е работа, нали? Да.
0: Ясно.
3: Да. Ами да ти пожелаем лек и безопасен път, ами ако си отваряш очите.
2: На вас приятен ден.
3: Всичко добро.
0: Благодарим. Но
2: комплексни са нещата.
3: Точно.
0: Ясно. Благодарим много.
1: Благодарим ти.
2: Добре.
0: Чао, чао.
4: The Best of тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Подкрепям това закуска с супа.
2: А свинските кръчета и ушите къде останах?
3: Те за обяд.
1: Те са хубави, но са хубави и зимата да седат.
2: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изготвено сутрин.
1: В момента е 22 градуса, следвам тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
3: Да,
1: не
3: така се.
1: Не мога да едеш ли една пача? Поне така се мисля.
3: А каква супа е...
1: Които да,
3: да, а каква супа е подходяща за закуска?

0: най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всички различно и казва. Но и ни хубави бухти или мазни микичета с сирени и сладко. Също не са...
1: За изхвърляне, да.
2: Румен, аз като хапна, така и ми се доспива. Преди дълъг път в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
0: Знаеш ли защо се преспива? Той е доказано, кръста влиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш уросяване. И затова се преспива.
3: Да, съм така... ти се обади човека, ти го обясни научно.
1: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
0: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаваш селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, ломати, всякакви таки. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цяло на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ми отдерат кожата и да ми стоят една... пържола като за новородено дете петата.
3: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
0: Ходява ли си на времето по селските зборови да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Ами... е точно толкова.
1: Не съм ме забелязал.
0: По-голямо от това, което се сервира по ваше заведение, салата 330 грама. Някъде около 450.
2: Това е добре, Румене, обаче ти тая салата така на сухо ли я преглъщаш?
0: Е, зорчонски и
3: тя. Едва издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
0: Какво?
3: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
0: Не, сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
3: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
0: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
3: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
0: Не. 4000 с кучката сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам велосипед и над човек там.
2: Ага, ясно.
3: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, закона в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете,
0: да,
3: нали?
0: Да, всички искат да имат куче, но никой не иска да му...
3: Еми, те ще го правят като пораснат, пък същата история, като теб, нали знаеш.
1: Да, да, да, да.
0: Аз пледнувам тези дни.
3: Имам предвид не с това, не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче, но все пак това пък ви е споделена емоция, знаете си кое ви е първото.
0: Да, ние като цяло моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, лястовички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, аз си пейше тази лястовичка. Врабчета наскоро пратях.
3: Лястовичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
0: Точно така.
1: Ами да, що те пее.
3: А колко време живя при вас?
0: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
3: А Веско кога отлетя?
0: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, ние считаме, че така трябва да стане.
1: Супер, браво.
2: Леле, Румен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
3: Мисъл, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
0: Да, разбраса, да.
1: Браво.
3: А откъде знаехте, че е момченце?
0: Е, предположих ми, къде да знам. Може и детка да е бил. Нямам деца. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, ми момиче. Ами аз пак се укръста момче. Нека да си момиче.
1: Да.
3: Ай, не знам. Добре, а какво ще правиш в София последно?
0: Служебно.
1: Браво.
2: Еми, Люми, да пожелаваме ти успех.
1: Да, е тук с бизнес начинание.
3: Да, кратичко по магистралата. Чао, всичко добро.
0: Чао.
3: Ако искате и вие може да звъннете сега, чакаме ви в Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Слушаме.
2: Само секунда, че съм на път да отбия.
1: Ма ние ще изчакаме и се спираме радиото.
2: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че това тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от другите 100?
1: Колко километра?
2: 500.
3: Що?
1: Така?
2: Еми, що трябва да ме свързвам с пътуване?
3: Ема те, значи бензина ти е платен. Та ти си го калкулирал.
2: Бензина си го плащам от това, което получавам.
3: Това ти казвам, калкулирал си си го в цената.
2: И няма, ако се наложи първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
1: А това, ако... а ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
2: Точно така. И ако примерно не подпишем договора сделката за това, което работа,
1: да.
2: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да
3: ти само като...
2: имаме на пазара.
3: Като за оглед, като за консултация.
2: Да,
3: решим
2: от цигарите. Признавам се така и от биричките. Вместо да пия 5 бири, не ще пия 3.
1: А ти с какво се занимаваш?
2: С строителна дейност се занимавам.
3: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с този бензин за 700.
2: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се,
1: го избиеш.
2: Нещата са добре.
1: Да, но.
2: Тогава се покрива.
4: А знаеш пък колко ще спестиш, ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълги.
2: Човек, който е решил да спестява, те ще намери начин и такъв, който да изкарва повече.
1: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
2: Не вода бележки, но чак толкова стриктно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне малко да става шашава работа.
1: Добре, тогава жена ти води ли бележки?
2: Ма да не е голяма, ми да е малка, ама да е вкусна, пък така, а по няма такива, като цели една баница, взимаш баницата.
1: Е, да, да.
3: Е, да, естествено.
1: Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
2: Няма такъв. Слагаме в общото и това е. Няма... Никой не знае какво изкарва другия.
4: Аха, и еми...
3: А случва ли ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили или в момента нямаш?
2: Случва се да нямам готови изтегни, прямо да даде, след това пак да ги сложа в общия бюджет.
1: Или нали тя е на твърда заплата, ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
2: Ми не, като закъсвам, винаги има там едни странични деца за тъкани, оттам са до нашата работа.
1: Ясно, а сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети?
2: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
3: Да.
2: Във всяка една сфера има работа, стигна на човек да му са работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като ти си го отвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после, викат майсторите били скъпи? Или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
1: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстора, като се видим на живо действате.
3: И почвате, ами това сте, ами имам много работа, ами другия месец.
2: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която ще нанаемат. Ако не е наел и офертата, която сте предложили му е харесала, начин да изчака и да го започнем.
1: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
2: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събарям и банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
1: Така, а почивките нещо в бюджета съобразявате ли, спестявате ли, поограничавате?
2: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде единия други и заминаваме.
4: А, не го планирате предварително, както дойде.
3: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
2: Ами да.
3: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
1: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
2: Ма то майната

0: mult azi scară, unii scară. Eu cu țin de ghismeată și primul fost îi scară, îi pune și
1: Освен това, ти си си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще ти намери кусур.
2: Естествено.
0: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва ето от десетна плотка, защо не сложи там горе тая.
3: Сложи ти. Да, но пък поне разчита, че можеш да го направиш хубаво.
0: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е свършено.
3: Виж сега, ти гръмнете се. Само да ти описам накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
2: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
0: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. А. За да няма после хън, да знам, че отива на
3: едно пет.
0: Точно така.
3: Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
2: Ма тя, като сложиш кофата, те не се вижда.
0: Преди време имахме такъв проект. Клиентката от тази, че ти каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук. Праща и снимки всеки ден, праща снимки, тя точно така искам да стане така, да си като давах на ключови ти викам, момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно и тези две ми харесаха. Браво, препоръчвам ва на еди къде се заотилича.
3: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
0: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
3: А ти откъде ни се обаждаш?
0: От Пловдив се обаждам, Иван.
3: Хубав ден, чао.
1: Всичко добро, Иване.
3: Всичко добро.
1: И да си носиш вода в колата.
3: Благодарим ти. Това е тройка на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

новините. Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци и столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух в столична община инженер Мари Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор на въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината отчела стойности, които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места. Санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Мароко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс град Мосала в Техеран, още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребение.

Нието в родния град на Хаменей, Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световният шампион на Аржентина победи изключително драматично и трудно с 3-2 след продължение сензацията Кабо Верде в матч от 16-ти на финалите на Мондиала на Хард Рок Стейдиум в Майами. Капитанът Лионел Меси откри резултата в 29-та минута с прецизен завършващ удар. Това беше седмото му попадение на най-големия футболен форум и общо 20-то на световни финали. След това аржентинците се отпуснаха и в 59-та минута халфът на Лодогорец Дерой Дуарте закономерно изравни за африканците. До края на редовното време вратарят на Капо Верде Возиня направи редица впечатляващи спасявания и прати двубоя в продължение. Там Лисандро Мартинес отново изведе световните шампиони напред, но в 103-та минута Сидни Лопеш Кабрал върна интригата с великолепен шут от дистанция и възстанови равенството. В 111-та минута Кристиан Ромеро с глава насочи топката в тялото на Диней след центриране на Меси и попадението бе записано като автогол. До края африканците хвърлиха всичко в атака, но Емилиано Мартинес и защитата запазиха крехкия аванс. Така драматичната победа праща Аржентина на осми на финалите, където ще играе срещу Египет, който по-рано отстрани след доспи Австралия. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тони и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. The best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ало, добро утро!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
3: Добро утро.
1: Ами тримата сме вече в екип с Кирато и Стошото.
2: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
1: Ами здрасти на Бургас, казваме, и всъщност може би на пица герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят пица героите и кои са хората, които ще ги водят на място.
2: А, като преди всяко събитие на Искам бебе, ми трепери, имам пеперуди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко каквото се сетите като положителни емоции и да направят един огромен празник, на който да съберем малки и големи, с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
3: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найденов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
2: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
1: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото партия, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
2: Плановано е до 18, но понеже

0: Момчетата успяха да увлекат много свои колеги. И утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, са склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
1: Е, страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малките деца да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
0: Да, надяваме се на това, надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт занимания и тя се през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете, участващо в нашата кампания, ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръча от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
2: Супер, само сега кажи и да не вали в Бургас. Сутри нещата
1: са. Няма да вали, ще бъде прекрасно.
0: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
2: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
0: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
1: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
2: Ете, до понеделник.
0: Разбира се, ама до понеделник, дали се стават за опитване.
2: Ти не го слушай това него, ако не му е приготвено на момента.
1: Нищо,
2: край просто.
1: Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
0: Окей, обещаваме.
2: Чао, чао, всичко добро.
0: Чао, хубав ден, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини, Ни.

0: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро, обаждам се по темата.
1: Казвай.
2: За мантинелите. Ами, няма значение какви са мантинелите. Въпросът е, че един камион, като този, който е минал пред мантинелата, 30 тона натоварен, той като спука гума или въздушна възглавница от дупките, някой може ли да каже той на къде ще тръгне?
3: Така че никой не може.
2: Никой не може да каже, нали?
1: Между другото, не е като да няма смисъл, защото преди малко човека, който се обади, даде са примери и с автобуса в Смолен, който е карал със съобразена скорост, но участъка беше супер хлъзгав и отвратителен. И един куп други ситуации. Ясно е, че има много случаи, в които шофьорите са виновни, но има и гадни ситуации, така че не...
2: Повечето ситуации са гадни. Смисъл, това е просто качеството на пътищата предразполагат към такива ситуации.
3: Аз това, което четах вчера, мисля, че беше, че вече ще при такъв тип

0: происшествие ще се взима предвид и пътната обстановка, защото до сега не се взима предвид,
1: че пътя е леш. Защото сега сме летяли във въздуха, да.
0: Да, че пътя е леш, че мантинелите са скапани, ами сега ще има и там експертиза, което е хубаво.
2: Понеже аз работя шофьор съм, смисъл карам такси в София, има едно много хубаво измиване на ръцете от държавата, като дойдат да пишат протокола за ПТП-то и те казват несъобразена скорост. Не говорим за превишена, защото ограничението може да 80, ти си карал 70 и се блъснал, и те казват несъобразена скорост с пътните условия.
0: Да, че е пълно с дупки, примерно.
2: И другото, което е за корупцията, нали, няма да я коментираме. Бащата на Сияна, той така стана известен, въпросът ми кое е по пост, функционер на ГЕРБ, той кога се сети, че корупцията убива? Когато корупцията му взе нещо, защото допреди това не знам да е...
0: Тогава нямаше проблем, да.
1: Виж сега, това е друг случай за, как да кажа, за личен морал, защото това наистина е баща на загинало дете, така че неговата съвест си е негова.
2: Да, и той сега използва детето си, за да направи партия. В смисъл, отвратителна история. Погносен съм наистина от този човек, аз съм погносен.
1: Това не променя ситуацията по пътищата.
0: Да.
2: Така е, да. Но не, той я променя, защото ти разбираш, че корупцията убива, когато ти вземе нещо. Допреди това, като прибираш парите, окей.
1: Да, в този смисъл. Сега ние не знаем дали е прибирал, но ти казваш, да, че всъщност ние знаем, че той е подкрепил една партия да е преш чудеса по пътищата.
2: Да. Ние сега се движиме по техните пътища, реално. Те ги построиха, смисъл. Последните 20 години, айде не, 2017, те са на власт, те построиха пътищата, нали така?
0: Да, не са ги поддържали. Като да. Хората.
2: Желая ви хубав ден.
0: И ние ти желаем хубав ден.
1: Много ти благодарим. Чао, чао. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
3: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава.

0: Новините.
1: Петия ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестна, след като е тръгнала с 40-годишният биш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събира доброволци, за да се включат в издирването на Наталия. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на 5 души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакуват дрон ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област. На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви превземането на първия по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение за магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта, елита на Холивуд и множество изпълнители. Тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мърчандайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да уловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Френският полузащитник Орлиен Чоуамени е получил контузия в бедрото и няма да играе в осминафиналния сблъсък срещу Парагвай. 26-годишният дефанзивен хав беше титуляр в 4-те мача на Франция на световното първенство до момента, но се очаква да бъде заместен от Мано Коне. Мачът срещу Парагвай е тази вечер от 0 часа българско време в Филаделфия. Същевременно селекционерът Дидие Дешан предупреди, че екстремните горещини могат да бъдат изпитание за Франция. Прогнозираните максимални температури са около 38 градуса за значителни на влажност, а пиковите температури се очакват час-два преди началото на срещата. Но като коефициентите силно фаворизират двукратните световни шампиони от самото начало на Мондиала, халфът Дезире Делай настоя, че сините няма да променят подхода си, нито ще пренебрегнат съперника, който изненадващо елиминира Германия в предишния кръг. Ще трябва да бъдем перфектни от първата до последната минута, категоричен бе Делай. Предимно слънчево ще

0: западна и над западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в централна и източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от централна и източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Днес на 4 юли в събота ви приветствам с добре дошли в предаването Витуша Арт, културното пространство на Радио Витуша. Днес ще празнуваме. Да, има празници, които се отбелязват, има празници, които се преживяват с музика, приятели, много храна и фойерверки, настроение, което завладява цели градове. На 4 юли няма как да не отскочим до Америка и да надникнем отвъд познатите образи там. Ще ви разкажа как американците празнуват днес, каква музика звучи, какво се сервира на масата, как изглеждат летните празненства и как Холивуд се превръща в част от празника. Защото понякога най-добрият начин да опознаеш една страна е да видиш как празнува. А като говорим за празници, след малко ще стартираме с българските рожденници. Защото 4 юли е рожден ден на много хора на изкуството. Кои са те, разберете след малко в предаването Витуша Арт, а сега ще ви оставя в компанията на хубавата музика, която предстои да чуем по Витуша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ON за iOS и Android.

0: Преди да се отправим към Америка и празника на 4 юли, нека започнем от България, защото на днешната дата са родени хора, които оставят своята следа в българската култура. Актрисата Биляна Казакова е една от разпознаваемите лица в българския театър, кино и телевизия. Заедно с нея днес рожден ден има и близначката и Весела Казакова. Двете са дъщери на актрисата Снежина Казакова, а тяхна по-голяма сестра е също актрисата Екатерина Казакова. А за сестрите можем да кажем, че са едни от най-талантливите сестри в съвременното българско кино и театър. Честит рожден ден! Честит рожден ден казваме и на Александър Хайтов, изтъкнат български скулптор, роден на 4 юли 1954 година. Той е син на знаменития български писател Николай Хайтов и наследява от него творческия дух и любовта към българската култура и история. Александър Хайтов се утвърждава като един от водещите български скулптори, известен със своите монументални творби и пластики. Неговите произведения са вдъхновени от богатото българско културно наследство и често изобразяват значими исторически фигури и събития. Едно от значимите му произведения е паметника на Васил Левски в София. А в София слушате радио Витоша на 97.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Културни хора, за много американци 4 юли е нещо като комбинация между нашия Гергьов ден, градски празник и голям летен фестивал. Поне аз така си го представям. Как изглежда 4 юли? Семейни събирания, пикници, барбекюта, паради, концерти на открито, фойерверки. А какво има на празничната трапеза? Хот-дог, хамбургери, царевица на скара, диня, ябълков пай. Всъщност на днешния ден, по данни на Националния съвет за хот-дога и колбасите в САЩ, американците изяждат около 150 милиона хот-дога само на 4 юли. Всичко за празника, традициите, фойерверките и музиката, която неизменно звучи на днешния празник, ще разкажа в следващите минути в предаването Витоша Арт. А като казах музика, хубавата музика по Витоша предстои.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: 400% ръст на сигналите, отчела Комисията за защита на конкуренцията през последната година. Председателят на комисията Росен Карадимов посочи пред БНТ, че увеличението е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие от регулаторния орган. Карадимов коментира и секторния анализ на храните, като посочи тежко свиване на животновъдството. По думите му, млекопроизводството е пред загиване. Стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Това е ликвидиране на цели отрасли с всички демографски и социални последици. Стана ясно още, че са започнали 2 производства срещу 2 вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят си още 2 предварителни проучвания при други 2 търговски вериги. Според Росен Карадимов, проблемът е, че производителят е в изключително слаба позиция, ако не приеме условията на търговците, или влошава качеството, или излиза от пазара. По повод високите цени по българското Черноморие, председателят на Комисията за защита на конкуренцията коментира, че това е въпрос на избор и на конкуренция. В ход е изпълнението на последния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе на територията на община Пловдив. Шосето е една от входно-изходните артерии на Пловдив. Кметът Костадин Димитров е проследил на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопровод и канализация. По време на изпълнението на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка. Предвижда се пълна подмяна на уличното осветление. Старите стълбове и натриеви лампи се заменят с енергийно ефективни LED тела. Изграждат се нови шахти и дъждоприемни съоръжения. Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация, без спиране на движението. Държавният глава Иляна Йотова поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп и американския народ по повод 250 години от независимостта на страната. В поздравителния адрес Йотова посочва, че идеите, залегнали в декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и средния запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в Северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Английският национален отбор по футбол предприема засилени мерки, за да гарантира, че Хари Кейн и компания ще се наспят достатъчно преди следващия си мач срещу Мексико. Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу един от домакините на Мондиала на 8-ми на финалите на 6 юли на

стадионът Стека в Мексико Сити. По-рано мексикански фенове нарушиха съня на еквадорските футболисти в нощта преди мача му 16-ти на финалите, като пуснаха фойерверки близо до хотела им. Според източник на BBC, англичаните опитали да запазят в тайна хотела, който ще отседне отборът, но се опасяват, че информацията ще изтече в социалните мрежи. Освен това, на футболистите и членовете на отбора, които не са донесли свои собствени хапчета за сън, тапи за уши или маски за сън, ще бъдат предложени такива. А в Англия и в Уелс барове, бирари и кръчми получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. Това означава, че феновете ще могат да гледат заведения мача до последният съдийски сигнал. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и по крайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16.50 и 19.50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5 км отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за Рали Пампорово. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Днешната дата, 4 юли, е ключова за всички американци, затова и аз избрах да си говорим за 4 юли, националния празник на Съединените американски щати в предаването Витуша Арт. Този празник отбелязва раждането на Съединените щати като независима държава вече 250 години. Именно на 4 юли през далечната 1776 година, Вторият континентален конгрес приема официално декларацията за независимост. През 1775 година жителите на 13-те американски колонии започват борбата си за независимост от британското управление под ръководството на крал Джордж III. Първоначално честването е по подобие на рождения ден на краля, който се отбелязва ежегодно с камбанен звън, огньове, тържествени шествия и ораторски речи.

0: първото честване на 4 юли е през далечната 1977 година. Тогава вестник Пенсилвания Evening Post в Филаделфия съобщава: вчера, 4 юли, годишнината от обявяването на независимостта на Съединените американски щати, беше отбелязана с демонстрации на радост и тържественост. През нощта, пише вестникът, имаше грандиозни фойерверки и градът беше красиво осветен. И може би така започва всичко. Традицията се празнува, независимостта започва да се налага всеобхватно и честванията се провеждат на днешния ден. Макар да съществува и легенда, че всъщност истинската дата, на която Америка е получила своята независимост, е 2 юли. През 1870 година обаче Конгресът на САЩ прекратява всякакви спекулации, като обявява официално именно 4 юли за официален празник. През юли 1776 година Съединените американски щати са били държава с население от 2,5 милиона души. За сравнение, днес бройката е над 336 милиона души. В съвремието американците отбелязват националния празник с редица празненства. Сред най-атрактивните са това в Филаделфия, Пенсилвания, където организаторите провеждат 16-дневен фестивал с фойерверки, музика и храна, за да отпразнуват рождения ден на Америка в родното място на Америка.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: спестява и в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Говорим си за 4 юли, празникът на Америка днес, 4 юли, Америка празнува, а говорейки си за фойерверки, най-голямото шоу е в Ню Йорк. Такова може да се види в съседните щати Ню Джерси и Коннектикът, като за пропусналите да участват, могат да го гледат и по телевизията в цялата страна, то се подразбира. В Лос-Анджелес също е интересно, отбелязва се като местните гледат стари филми от Холивуд, от Тревната площ, на историческото гробище Hollywood Forever. А сред най-забавните начини за отбелязване на

празника е масовото надяждане на хот-дог. Американците празнуват със събития на открито, събирания на приятели, семейства. А между другото, на 4 юли се отбелязва и годишнината от даряването от народа на Франция, на народа на Съединените американски щати, на статуята на свободата 1884 година.

0: Статуята на свободата ще ви разкажа след малко във Витуша Арт. Сега е време за още музика по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Статуята на свободата, чието оригинално име е Свободата, озаряваща света, е паметник, който се издига в пристанището на Нью-Йорк на остров Либърти в устието на река Хъдсън. Тя е един от най-популярните американски символи и олицетворява свободата и стремежа към нея от 1886 година до въведението на въздушния транспорт. Статуята на свободата е била първото, което милиони емигранти са забелязвали, като са пристигали в Америка след пътуването им през океана с кораб от Европа. Тя е символ на надежда, свобода и демокрация за хора по целия свят и е изпълнена с интересни факти. Вече ви казах, че е подарена от Франция на САЩ по повод 100 годишнината от американската независимост. През юли 1884 година в Париж е завършена изработката на статуята, след това тя е разглобена на 350 части и опакована в 214 съндъка, за да може да бъде транспортирана по кораб до САЩ. На 17 юни 1885 година статуята пристига в пристанището на Нью-Йорк. Пиедесталът е завършен през април 1886 година, а сглобяването на самата статуя върху него отнема 4 месеца. 28 октомври 1886 година се осъществява и официалното откриване на статуята на свободата. С височина от 93 метра, монументът е висок 46,5 метра и е поставен върху платформа, която е висока 55,5 метра. Статуята на свободата е най-високата статуя в света, построена преди 1886 година. Лъчите на короната представляват 7-те континента и 7-те световни морета. Факелът в дясната ръка на статуята е символ на свободата, а плочата в лявата й ръка е гравирана с датата на подписване на Декларацията на независимост от 4 юли 1776 година. Под нозете й са разкъсаните вериги на робството. Статуята е изработена от мед, който е с дебелина около 2,4 мм. За изграждането й са ползвани над 300 тона мед и 250 000 нитове. Статуята е проектирана от френския скулптор Фредерик Огюст Бартолди и е построена от Густав Айфел. А първоначално е трябвало да се постави на остров Бедлоус в Нью-Йорк, но е преместена на остров Либърти, за да избегне ерозия. Статуята на свободата е обявена за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1984 година.
1: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и със сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
5: Този юли приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.

0: Новините.
1: 13 души са задържани след мащабната акция на ГДБОВ във ВИК Бургас вчера. Сред задържаните са и директорът на дружеството Цветан Мирчев, както и ръководители на регионални подразделения. По първоначални данни, разследването е насочено към подписване на документи с невярно съдържание, свързани с обществена поръчка и предполагаемо фиктивно извършени дейности. Проверките продължиха близо 7 часа, като бяха претърсени кабинетите на представители на ръководството на ВИК Бургас и взета значителна по обем документация. До момента от ГДБОП и от прокуратурата не са излезли с официална информация по случая. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на Евровизия 2027 до БНТ преди изтичането на крайния срок. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Работната група за оценка на предложенията ще започне работа от понеделник по ясните критерии и стандарти на Европейския съюз за радио и телевизия, обяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милтинова. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. В речи по повод 250 годишнината от Деня на независимостта, президентът Доналд Тръмп предупреди, че американската идентичност е под нова атака, като обвини съвременните политически процеси в страната за възраждане на комунистическа заплаха. Мястото на речта му бе националният паметник Маунт Рашмор, където са издявани лицата на четирима от най-емблематичните американски президенти. Някои поддръжници на Тръмп дори са внесли законодателни предложения за изобразяване на негови образ в паметника. Същевременно Доналд Тръмп публикува изображение на банкнота от $100, върху която е поставен неговият подпис, съобщава CNN, което става за първи път. При досегашната практика на доларите фигурират подписите на финансовия министър и на ковчежника на САЩ. В Конгреса също са били внесени предложения ликът на Тръмп да бъде поставен върху юбилейна банкнота от $250, макар че подобна промяна би изисквала сериозна законодателна подкрепа и вероятно би срещнала политическа съпротива. ЮНЕСКО не включи големият бариерен риф в списъка на застрашените обекти, въпреки че Организацията на Обединените нации изрази изключително сериозна загриженост заради масовото избелване на коралите и последиците от климатичните промени. Канбера приветства проекторешението на ЮНЕСКО да запази статута на световно наследство на рифа с дължина 2300 км, простиращ се по крайбрежието на щата Куинсланд и който е една от основните туристически атракции в Австралия. Миналата година властите затегнаха ограниченията за разчистване на местната растителност в района на водосбора на рифа, но ЮНЕСКО призова за още по-строги мерки срещу драгирането и свръхулова. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Канада се изправя срещу Марокко в първият осминал финален матч от световното първенство. Срещата в Хюстън започва в 20 часа българско време и ще бъде ръководен от Майкъл Оливър от Англия. Селекционерът на Канада Джеси Марш призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация, да са агресивни в защита и да не допускат грешки в опит да спрат марокански отбор. Треньорът призна, че играчите му се изправят срещу отбор, който играе със самообладание и увереност. Но завръщането на водещият играч Алфонсо Дейвис може да даде тласък на Канада, като Джеси Марш заяви, че играчът ще бъде на разположение. А треньорът на Марокко Мохамед Уахаби подкрепи нападателя Брахим Диас, който все още не е отбелязал гол на Мондиала, като посочи, че е много доволен от двете асистенции на играча на Реал Мадрид и работата му в защита. Опитваме се да създадем организиран хаос. Диас има свободата да прави това, обяви още треньорът. Марокко премина през груповата фаза непобеден с 7 точки и отстрани Нидерландия след доспех в 16-ти на финалите. Марокко са полуфиналисти от 2022 година и са считани за фаворити срещу Канада в Хюстън. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен.

0: студен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и по крайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по пътя София-Монтана в района на село Понор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора в предаването Вито Шар продължаваме да си говорим за 4 юли. И ако една държава може да бъде разпозната по своите символи, то тя може да бъде позната и по своята музика. Да, споменахме статуята на свободата, споменахме как празнуват американците и ви обещах да си поговорим за музиката, която звучи в Америка. От рок-н-рола на Елвис Пресли до попа на Тейлор Суифт, американската музика от десетилетия звучи всъщност и по целия свят. Макар че за днешния 4 юли да няма официален плейлист, има песни, които американците чуват почти всяка година по концерти, телевизионни програми и различни събития, свързани с празника. America the Beautiful е най-популярната патриотична песен след химна God Bless America, написана през 1918 година и се е превърнала в символ на американския патриотизъм. Има още Born in the USA, Party in the USA, а една от най-съвременните и може би най-подходящата песен за вечерта с фойерверките е Firework на Кейти Пери, песен, която звучи и тук в ефира на Радио Витуша и която може да си поръчате в предаването Drive Time с мен Гери всеки делничен ден между 17 и 20 часа. Сега обаче във Витуша Арт ще продължим след малко с още една тема, която идва от Америка и можем да кажем, че е запазена марка – киното. Защото Холивуд не просто създава филми, създава истории, които се превръщат в част от културата на цели поколения. След малко ще си припомним няколко филма, без които 4 юли сякаш не е същият.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Ако на 4 юли ви се гледа кино, има няколко заглавия, които американците често свързват с празника. Роден на 4 юли е единият от филмите, които мога да ви предложа днес. Историята зад филма е следната. През 1989 година режисьорът Оливър Стоун създава един от най-силните американски филми на 20 век – Роден на 4 юли. Главната роля е поверена на Том Круз, а филмът е базиран на истинска история на ветерана от Виетнамската война Рон Ковик. Рон е роден именно на 4 юли, денят на американския национален празник. Като дете расте с мечтата да служи на родината си, заминава за Виетнам, там е тежко ранен и остава парализиран. След завръщането си започва да поставя въпроси за войната и за цената на патриотизма. Филмът печели 2 награди Оскар и 4 награди Златен глобус. И до днес се смята за една от най-силните роли на Том Круз. А ако сте фенове на Уил Смит и Джеф Голдблум, то може да гледате как те спасяват света. В Денят на независимостта, филмът от 1996 година, който е може би и най-очевидният избор за филм в днешния ден. Форест Гъмп. Америка през очите на един необикновен човек. История, която преминава през десетилетия американска култура и може би моят фаворит сред тази малка класация на филми, които съм подбрала днес за вас. Давам ви и още един повод да си припомните младия Том Круз, филма Top Gun, един от символите на американското кино от 80-те години. Разбира се, има и още много американско кино, което да гледаме днешния ден. Ей така, за да ги поздравим за празника.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Културни хора, днес отпразнувахме заедно с вас 4 юли, поглеждайки към Америка през нейната култура и изкуство. През една скулптура, превърнала се в символ на свободата, през музиката, която събира милиони хора, и през филмите, които десетилетия наред разказват американските истории на целия свят. Изкуството има една удивителна способност да ни помага да опознаваме различни

0: различните народи, не чрез граници, а чрез техните символи, песни, книги и кино. И когато следващия път видим статуята на свободата във филм или чуем Born in the USA или пък си пуснем някоя холивудска класика, може би ще си спомним, че зад всичко това стои една култура, която вдъхновява голяма част от света. Аз съм Гери и ви благодаря, че пътувахме заедно и днес в предаването Витуша Арт. Очаквам ви на среща и утре, когато между 10 и 13 часа ще празнуваме летния Атанасов ден. А сега ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

водолази и обходи. Продължава издирването на второто изчезнало дете във водите на река Струма. При трагедията край кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете. Бабът и дядото с трите си внучета дошли от Дупница, за да си направят пикник край село Пастух. Мястото е добре познато и често използвано за тази цел. Едното от децата влиза във водата, но бързо след това започва да потъва. След него влиза още едно от децата, заедно с баба си и дядо си, за да му помогнат. За съжаление, и четиримата потъват. Най-малкото внуче на 6 години излязло на пътя и е потърсило помощ. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево. Снощи бяха намерени телата на бабата и дядото, както и на едно от изчезналите деца. На място през нощта имаше дежурни екипи, а днес от рано сутринта на място пристигнаха водолази и спасителни екипи от Столична община, които продължават издирването на детето. В операцията се използват и 3 дрона, които обследват районите, недостъпни за спасителните екипи. За първи път това лято в гасенето на големите пожари в България ще се включи военно-транспортен самолет «Спартан», оборудван с нова система за пожарогасене, съобщава Нова. Основната тежест в борбата с огнената стихия обаче остава за хеликоптерите и екипажите на 24-та авиобаза в Крумово. През този сезон войните ще разполагат с 4 хеликоптера «Кугър» и 2 вертолета Ми-17. За първи път са подготвени рекорден брой екипажи, общо 16, от които 10 за «Кугъра» и 6 за Ми-17. Подумите на военните пилоти през последните 3 години в страната ни са избухнали толкова много пожари, колкото за цяло десетилетие. Властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горски територии. Същата забрана е в сила и за Халкидики. Паленето на огън на открито, както и извършването на селско-стопанска дейност, свързана с горене, се наказва с глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Големият пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха 2 души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край Санкт-Петербург, съобщи президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторите на Санкт-Петербург и на Ленинградска област в Русия потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта. Санкт-Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтеният терминал на града. Няма жертви. Дронове са ударили пристанището Висоцка на около 170 км северо-западно от Санкт-Петербург на Финския залив. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Защитникът на Египет Мохамед Хани стана първият играч в историята на световните първенства по футбол, който си отбелязва 2 автогола на един и същи мондиал. Свободен удар на австралийския халф Айдан О'Нил в 55-та минута се отби от главата на Хани и влезе в мрежата, за да изравни резултата за 1-1 в мача от 16-ти на финалите. Това стана само минути, след като Хани остана на терена след сблъсък с австралийския халф Конър Меткалф, когато се опитваха да стигна до топката близо до същата врата. Египетският защитник получи лекарска помощ няколко минути, очевидно заради евентуално сътресение на мозъка, преди да му бъде позволено да остане в мача. Мохамед Хани си вкара автогол и при равенството 1-1 на Египет срещу Белгия в груповата фаза. А звездата на Египет Мохамед Салах обясни защо той изпълнил дуспата в най-решаващия момент. Ако някой можеше да го направи, това бях аз, тъй като имам повече опит. Исках да дам увереност на отбора. Трябваше да го направя, независимо дали беше последното ми световно първенство или не, обяви Салах на официалния уебсайт на FIFA, но сми на финалите Египет ще се изправи срещу Аржентина. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Централна и в Източна България. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Катастрофа затруднява движението по главния път Разград Шумен при разклона за Развигорово. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Шофьорите да се движат с повишено внимание.

0: ранния събутен следобед. Здравейте, аз съм Стоян. Това е началото на Витоша Уикенд. Предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-интересното случило се в света на технологиите през изминалата седмица. Samsung се готви да направи ключовата си функция за защита Privacy Display, стандартна за цялата серия Galaxy S27. Технологията, базирана на Flex Magic Pixel, до сега бе ограничена до най-скъпите модели, Ultra версията, но нова информация сочи, че ще бъде достъпна и в базовия вариант. Това става възможно след провалени преговори за по-евтини дисплей и решение на компанията да използва собствени OLED панели във всички устройства. Въпреки напредъка, внедряването при сгъваемите телефони остава истинско предизвикателство заради влошената яркост, резолюция и, разбира се, заради по-високата консумация на енергия. Ами честито на потребителите на телефони с марката Samsung. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl, заслужава си.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: И Радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Купертино продължава Витоша уикенд тази събота. iPhone 18 Pro изтече неочаквано в нета след сериозен пробив в сигурността на доставчика Tata Electronics. Хакерската група World League се откраднала над 630 гигабайта вътрешни данни, включително чувствителни документи, технически спецификации и информация за веригата на доставки. Публикувани видеа от тестове за падане показват дизайн сходен с iPhone 17 Pro серията, но с по-здрава конструкция и възможни подобрения в камерата. Най-сериозният удар за Apple обаче е разкриването на партньорите и компонентите преди ключови бизнес преговори, така че най-скандалното най-вероятно те първа предстои, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И отново се връщаме към Samsung във Витоша Уикенд тази събота, защото компанията официално потвърди разработката на Galaxy Ring 2, като този път акцентът ще бъде върху софтуера и екосистемата за здравен мониторинг на новия пръстен. Компанията намеква за разширяване на съвместимостта, включително потенциална поддръжка за iOS, което би отворило устройството към нова аудитория. Очаква се подобрение в живота на батерията до около 9-10 дни и по-удобен дизайн за носене на пръстен. Според информация от индустрията, премиерата вероятно няма да е скоро, може би я очакваме някъде в началото или по някое време през 2027 година. А тук следваме музиката, но след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл, гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма.

0: 49 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.

στούντιο να Radio Vitosa. Новините. Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух в столична община инженер Мари Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор на въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината отчела стойности,

0: които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места. Санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Мароко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс Гранд Мосала в Техеран, още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребението в родния град на Хаменей, Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Никола Цолов ще стартира от трета редица от двете състезания уикенда във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като записа пето време в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Българският пилот на Кантус Рейсинг влиза в уикенда с минимално изоставане от 2 точки спрямо лидера Габриеле Мини, който стана 20-ти в квалификацията, но ще стартира от първа позиция в спринта заради обърнатата стартова решетка. Началото е в 15.45 часа. Във Формула 1 спринтовата надпревара от 14 часа. 7-крат шампион от Формула 1 Льюис Хамилтън спечели пол позишена. И тенис Григор Димитров излиза срещу Матео Беретини в третия кръг на Уимбълдън. Българинът се завръща на централния корт за първи път след злополучният си мач срещу Яник Синер през миналата година, когато скъса гръден мускул и беше принуден да се откаже. Програмата на централния корт ще бъде открита с двубоя между Ига Шионтек и Александра Ела. След него зрителите ще наблюдават срещата между Аманда Нисимова и Мадисън Кис. Преди на корта около 19:30 да излязат Димитров и Беретини. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тони и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петкова и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: С новини от Китая продължава Витоша уикенд. Тази събота Huawei планира да внедри батерии с високо съдържание на силиции в новия сгъваем модел Mate XT2. Това ще позволи и по-висока енергийна плътност без увеличаване на размера на батерията, нещо ключово за компактните сгъваеми устройства. Новият U-образен механизъм на сгъване изисква преразпределение на вътрешните компоненти, което прави инженерната задача по-сложна, но от компанията отдавна са доказали, че се справят доста добре с сложните инженерни задачи. Очаква се смартфона да бъде представен през септември, заедно с нови процесори на компанията от серията Kairin. А ние следваме музиката по радио Витоша. След малко още новини от Китай.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на изкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Още новини от Китай във Витоша уикенд тази събота. Xiaomi представи Redmi K90 Ultra, но на китайския пазар, като моделът се отличава с мощен Snapdragon 8 Elite процесор и активна охлаждаща система с вграден вентилатор. Устройството разполага с 6,8-инчов AMOLED дисплей с 165 Hz честота на опресняване и висока яркост. Предлагат се конфигурации с до 16 GB RAM и 512 GB памет, както и батерия с един солиден капацитет от 8550 мАч и бързо зареждане. Смартфонът предлага и богати мултимедийни възможности. Очакваме нещо подобно като Redmi K90 Ultra да се появи и на пазара в Европа. Дали под марката Xiaomi, дали под марката Redmi, предстои да разберем. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на Витоша Уикенд тази събота. HMD подготвя модерна версия на класическата Nokia H305, като новият модел вече е преминал през сертификация. Очаква се устройството да поддържа 4G и да запази концепцията за прост и компактен телефон с основни функции. Подобно на други модели на компанията, той ще бъде насочен към потребители, които търсят алтернатива на смартфоните и по-дълъг живот на батерията. А появата на пазара на новата Nokia H305 или както ще бъде наречен телефона, се очаква в съвсем близко бъдеще. Следим, разбира се, и споделяме веднага, щом имаме повече информация. Благодаря за това, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре точно в 13 говорим за най-интересното от света на автомобилите. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: новините.
1: Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестна, след като е тръгнала с 40-годишният биш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събира доброволци, за да се включат в издирването на Наталия. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на 5 души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакуват дронови ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област. На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви превземането на първия по-голям украински град тази година след седмици на удари по

0: енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение за магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта. Елита на Холивуд и множество изпълнители, тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мерчендайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да ловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година Денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Френският полузащитник Орлиен Чуамени е получил контузия в бедрото и няма да играе в осми на финалния сблъсък срещу Парагвай. 26-годишният дефанзивен хаво беше титуляр в 4-те матча на Франция на световното първенство до момента, но се очаква да бъде заместен от Мано Коне. Матчът срещу Парагвай е тази вечер от 0 часа българско време в Филаделфия. Същевременно селекционерът Дидие Дешан предупреди, че екстремните горещини могат да бъдат изпитание за Франция. Прогнозираните максимални температури са около 38 градуса със значителна влажност, а пиковите температури се очакват час-два преди началото на срещата. Но като коефициентите силно фаворизират двукратните световни шампиони от самото начало на Мондиала, халфът Дезире Дуай настоя, че сините няма да променят подхода си, нито ще пренебрегнат съперника, който изненадващо елиминира Германия в предишния кръг. Ще трябва да бъдем перфектни от първата до последната минута, категоричен бе Дуай. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в централна и в източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Спряно е движението при километър 46 на второкласния път в участък Алтимир – Липница заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут през Алтимир, Търнава, Галиче, Липница и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Уикенд.

0: Hype. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Прокуратурата е привлякла като обвиняеми изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството. Според обвинението, Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка задържане под стража. Тогава вероятно ще станат ясни и повече подробности около операцията на ГДБОВ в централата на ВИК Бургас, свързана с разследване за предполагаема ефективна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Разследването продължава. Софийският районен съд наложи мярка за държане под стража на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами за над 800 000 евро. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли. Според разследването, в периода от 2020 до 2025 година, жената, която е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор, е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По случая, до момента са установени 25 пострадали лица, а щетите надхвърлят 807 000 евро. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали. Разследването и последващите разкрития са инициирани след журналистическо разследване в рубриката «Високо напрежение» на Здравей България по Нова телевизия. Неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркирането на касови апарат са двете най-често установени нарушения на търговски обекти при извършените проверки на Националната агенция за приходите по Черноморието. Данъчните са проверили над 330 търговски обекта за по-малко от седмица. 100 от проверените обекта са установени нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Техните обекти са запечатани. От НАП напомня, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и в Средния Запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигне

0: на 40 градуса през почивните дни. Междувременно в северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Английският национален отбор по футбол предприема засилени мерки, за да гарантира, че Хари Кейн и компания ще се наспят достатъчно преди следващия си мач срещу Мексико. Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу един от домакините на Мондиала на 8-ми на финалите на 6 юли на стадиона Ацтека в Мексико Сити. По-рано мексикански фенове нарушиха съня на еквадорските футболисти в нощта преди мача му 16-ти на финалите, като пуснаха фойерверки близо до хотела им. Според източник на BBC, англичаните опитали да запазят в тайна на хотела, в който ще отседне отборът, но се опасява, че информацията ще изтече в социалните мрежи. Освен това, на футболистите и членовете на отбора, които не са донесли свои собствени хапчета за сън, тапи за уши или маски за сън, ще бъдат предложени такива. А в Англия и в Уелс, барове, бирари и кръчми получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. Това означава, че феновете ще могат да гледат заведения мача до последният съдийски сигнал. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16:50 и 19:50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5 км отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за Рали Пампорово.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
4: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
5: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
6: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод.
4: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казват, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
5: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на изкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно.
6: Ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
4: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

0: Мейзолиньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Мейзолиньо.
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Мейзолиньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Amway. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване.

0: Тяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисе на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата то предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Kaufland – театрална. Те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на